0: opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Og 9 minutter på 7:30 viser klokka. Vi skal til Bruno Mars. Jeg håper det en

0: Hva skal dere i sommerunger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

Home Wrecker. Det min tur etter middagsrushet. Vi skal høre masse musikk I dag. En fin sommerdag, 29. juli. Håper du har det fint. Jeg tenker vi kjører på. Her Tame Impala, en Jenny remix.

0: Hva skal dere i sommerunger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot det, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Ruben, syng du lyg, og vi koser oss med musikk denne onsdags ettermiddagen. Jeg Jonas, og vi fortsetter her med Hege Bjerk.